Ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to, ja mam to